Ja, Kent framförde sin kända låt Töntarna här I lokalradion och klockan den drar sig ju då mot 10:30 för allvar och vi är snart halvvägs då I denna förmiddagssändningen. Lokalradion I Innlandet har ju ett systerselskap som heter Lokalavisen I Innlandet. Där finner man bland annat lokalavisa Mitt Kongsvinger. Där kan man ju idag läsa en intressant artikel om nazichefen som byggde eget hus till hunden sin på Kongsvinger fästning bland annat. Eller så är det mye annet godt lesestoff også I de avisene da, som tilhører dette aviskonsernet, som som sagt, vi har felles eiere, vi ikke egentlig samme selskap da, men sånn det. Vi skal fortsette med litt mer musikk. Whitney Houston kommer her, nå kommer hun sammen med Kygo, det betyr at låta gjort post-mortem, og låta den heter rett og slett Higher Love.

0: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
1: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
2: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vil av mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
3: Jobbar du ett ställe med pension I KLP? Då får du faktiskt 20% lavere pris på försäkringar. Över 100 000 I kommunerna och Helse-Norge. Har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

så du älskade mig. Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om.

ring på fel finger. Och alla tror att jag är förlovad. Jag har aldrig varit så ensam.